0: 80번이고 아니요. 아니요. 언더록 뭐 감자 먹고 성주스 하고 동양수 동이만
1: 아우
0: 하지마
1: 니니 동 관계 뭐 현지 사이만 타고 하지마 아버는
0: 아니
1: 아니 동
0: 아니 아니 아니 아니 동 아니 아슬 동 아슬 감 동은이 능 뭘 벌었냐 내가
1: 안 벌었냐
0: 여기 동고 니니 무슨 어디 동 동이야 니 무슨 감 고털 고털 같은 감 함이야 니 무슨 저기 또 고모다 비니 저기 또 반 무슨 어디 비니 그 동 아버 여튼은 누구 아버 사이만 아버는 당연히 문어 안 할 동고 이래 동고 악수 동고 니 벌었냐 내 그게 봐 벌어라 공기야 아버지도 저도 놀러 끊는 거로 아니 저도 그 시험 못 다니 늘 감도 돈도 그러니까 감하니 아마 양 돈을 안 내시면 왕 살면 제보 부르는 게 그러나 제보 안 아니 하이동 이래동 뭐 하이동 안 동을 부르는 게 아버지 그 나올 거로 너 아버지 분이야 왜 이니 그러면 아버지 손도 손하고 돈 아주 다니고 못하거든
1: 한 발 아니 아무노 앙룩만이 힘간게 사나무숙만이 힘간게 띠니라 반드나 지근차게 꼭 사원역 클라이만이 힘간게 성깡마 지니 버럭고 누구 지니 앙 사나무숙마게 하면 하지 지니 따북니 어저러워 이제 보리정나이 파낭텅 제스파낭텅 성깡마 지니 지라력노 못 누구 지니 아크라사그라노 못 누구 아기니 저러 증아슥 지니 버럭노 어머하이 라모 사몽 카이마니 어머하이 라모 레버 카이마니 아바흐럭승 누기야 하이파노 박스박스 버럭동고 지니 지니 뭉샤그리 하이파노 비니 똥마니 비니 자마니 비니 줌마니 아스크 락제리스케 똥라요 이제 뭐 비니 티낭니 바기 뭉샤완 수기야 지니 그방마 নকনুখুঙ কং মা বরক অম হাই টঙ্গো যে টাবুমি অজরাও যে বিনি শো অফ খ্লাইমাং খ্লাইমাং মানে বিনি মাইকে ফুনানি থাংমানি বাগৈ কং মা হামিয়া লামো টেপ টেপ খে বিনি আমেন্ডিন খাইনা বাগৈ অম হাই ইংমানি চিং নুগু হামিয়া লামো খ্লাইমান নুগু চিং নুগু সাকাঙ্গে কমন সাবাইয়া চিনি কমা কক টঙ্গ মহাই যে ককনি বিশিংটি চিনি মহাই কমা কক হয়ও যে বেলেখেন খামানি কক সঙ্গ কেসে কেরেংখে টংমানি বিশিংটি বিশেষকে কেসে কেরেংখে টংলাইমানি বিশিংটি তাক বল সঙ্গ আবো হাইন খি মালায়াকু তাকে সে কক দু নাই নাই কেনা ফুঙ্কাহাম
2: Hello, Pungkaham, Darano.
1: Hi, Pungkaham.
2: Hello, Erigan.
1: Sorry.
2: Of the problem.
1: That's right.
2: You need to know, you need to know, you need to know, you need to know, you need to know, you need to know, you need to know, you need to know, you
1: need
2: to know, you need to know, you need to know, you need to know, you need to know, you need to know,
1: বাংলা বেলে তাম হুনাঙা বলে সাইমি আইছি
2: তেলা কুচি আব যারা নগত দতং রই নগলে ইয়াং ইনকাম খাই মানে 100 টাকা ইয়াং সবাই মানে 150 টাকা আনে খাই দো আনে ইরাই দো আম বিক্রি করতাম বলে দুনিয়া ন অনেক বড় ন
1: টঙ্গ
2: আবনো তেলা কুচি ও টাকা থাকি মোসে কোন মাইকেলে কোন সুরে টাকা কিমি রং কাহাম রং কাখাই কিছু কাই একদম চিনজ হ্যাঁ দাদারা 아, 사실은 또 따라.
1: 나, 나.